0: دل کی باتیں اپنی آوازوں میں، لائف سٹوری میں ہم پیار کے رنگ بھریں، اپنی لائف سٹوری میں اور انیا کسی کی بھی لائف سٹوری میں پیار کے رنگ بھرنے کے لیے، اس کی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ہمیں ہستکشیپ کیے بنا ہی چلنا ہوگا۔ اگر ہستکشیپ کریں گے، بہت زیادہ روک ٹوک ورودھ کریں گے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، سنبھلنے کے بجائے وہ اور ہی کہیں دور بھٹک جاتا ہے۔ تو ان سب بھٹکاؤ سے بچنے کے لیے ہی تو یہ میننگ فل گیت آپ کے لیے، آپ کی خاطر، اونلی آن ریڈیو مدھوبن 107.8 ایف ایم پر۔ کسی کی لائف کو سمجھ کے اس کی کہانی کا ایک حصہ بننے میں بھی بہت خوشی ہوتی ہے، صرف سن کے اس کا ساتھ دینا بھی ایک بہت بڑا کاریہ ہوتا ہے۔ گیت کی لائن چاہے کہیں سے بھی شروع ہو، اس کی سین، پاتر اور کہانی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بھینی بھینی خوشبو اور تازگی ہے آج کے گیتوں میں۔ سنتے رہیے، مسکراتے رہیے، آپ ہیں ریڈیو مدھوبن پر۔
1: آپ سن رہے ہیں برہما کماریز کا سامودائک ریڈیو اسٹیشن ریڈیو مدھوبن۔
2: کرپیا پلیٹ فارم پر صاف صفائی رکھیں، کچرا کچرے کے ڈبے میں ہی ڈالیں، وہ اسٹیشن پریسر کو صاف ستھرا رکھنے میں ریلوے کو مدد کریں، دھنیواد۔
1: ریڈیو مدھوبن دوارا جن ہت میں جاری، سنتے رہیے، مسکراتے رہیے۔

0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے پیسہ، شاعر ہے ساحر لدھیانوی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: کہتے ہیں اسے پیسہ بچوں، یہ چیز بڑی معمولی ہے، لیکن اس پیسے کے پیچھے سب دنیا رستہ بھولی ہے۔ ہم آج تمہیں اس پیسے کی ساری تاریخ سناتے ہیں۔ جتنے جگ اب تک بیتے ہیں ان سب کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ ایک ایسا دور بھی تھا جگ میں جب اس پیسے کا نام نہ تھا، چیزیں چیزوں سے بکتی تھیں، چیزوں کا کچھ بھی دام نہ تھا۔ چیزوں سے چیز بدلنے کا یہ ڈھنگ بہت بیکار سا تھا، لانا بھی کٹھن تھا چیزوں کا، لے جانا بھی دشوار سا تھا۔ انسانوں نے تب مل کر سوچا کیوں وقت اتنا پر بات کرے، ہر چیز کی جو قیمت ٹھہرے وہ چیز نہ کیوں ایجاد کریں۔ اس طرح ہماری دنیا میں پہلا پیسہ تیار ہوا، انسان کا عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہوا۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے ہربھجن سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے۔